tard là. Richard, שנים יפות, ארוכות, עכשיו הנסיר. לגדל חיות ביער, לגור עם גמדים. כל ערב, לספר לעצמך סיפורים, שקרים, לחלום. לישון.